fifire mu na be didi na be san fifire san na we didi ana o ka chi o ba se wo su be nyin se na bo su me nkron ana wo be wo ana o ka chi o wo se wo su wo fru su na be nante na be di dotie